پایان با دبا دبا پایان درد بیم کن دبا شد با دبا با پا پا یا با دبا دلیت پا دبا پا دبا دبا پا پا یا با دبا دبا پا پا پا پا پا پا پا لیکا پا دبا دبا پا دبا دبا پا کتا دبا لیفا یا با دبا پا کتا دبا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا پا